soro soro ide dada wasi eyi waya anwe wo ya wo soro soro ide dada wasi eyi waya ajoya ajojojojojo na mi abasa pa dada wasi eyi waya wo ya